0: 左に手を置いて、顎を押せ、顎を押して顔を上げろ、顎を押して顔を上げろ、内側取って、手で内側取るぞ、手で内側取るぞ、
1: Let's go improve your position。
2: 裁判提示要这个扩大你的优势位，罚拳，米拉佩斯推头，尽量拉开两个人之间的位置，拿腿去蹬，砸击，在下位也在积极的做着防守和打击。第一回合结束。